Kahle umculo kaXochoza ke umculo oswenka umculo ngaphela ke une message wamanono ha usuka madoda ha Nkosi uzwile neti joy bethi kamabutho noNhle Mkhize ethi Similo khala ngesimilo lapha kuNhle Mkhize indoni yamani ke ekwona umsazi wakhe izilomzansi 98.0 fam skatsa konje ngamanje 11:02:03 yamanike 11 minute 2 putimsa ngalesithathu zoba khona uputimsa abe nawe kwemnandi kube njaya kuona umsazi wakho izwi lomzansi yabona nje manje imrapha iyathokoza ithokoza imrapha dodze nje manje mojapo yamal ah yeah

Kufuneka bumzuleke umphostoli omkhulu unqanda. Umphostoli walaphana elindelana seAvoka nasemlazi naseGauteng.

kangaka waze wanikela ngendudo ukuba izwi lisindiswe, ukuba izwi lisindiswe, izwi lingabhubhi

Yizwa nkosi imkhuleko wami, izwa nkosi umkhuleko wami. Ulalela ucela kwami. Wena uzongihola njalo, uhola inhliziyo yami. Uhlale nami ungijabulise. Usho njalo ke usineze singena ngaye namhlanje. Uthi Thixo wamadinga. Igama lami unonkululeko ngakachila uMamtho isibongo sanibonani. Ngiyanimingelela balaleli bezwi lomzansi, bantwana begelosi, bantwana besithunywa, bantwana bakamprofethi. Ngiyanimingelela ngelihle igama lomfelo wethu Jesu Kristu ekuseni.